Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.

0: gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. Oh, gerne træner end mig en pige. Gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. At træne, at træne end mig en pige. End mig en pige.
1: Gleich die Sorge, was sie schon mal rum. Ich guck nach mir selber, von der Maschine dumm. Lass mir mal ruhen.

telefonens bum-bum. I kantin et forgasser, vi oft hæt mere tørn og glacht. Til os hæmmer og en chiruf fræser under.